Och det var ju då gluntande ett önske från Karl Åmot. Och men som är inom gluntan så fick jag det för mig att varför kanske jag också ringa till mig själv och önska mig en melodi. Och det har jag gjort. Och jag fann ut att jag var ganska enig med mig själv i det. Jag liker gott sang och musik, hur texten kan ge oss något. Att det är mening i texten. Att man gärna kan ha det till eftertanke. Och det är det i denna här som jag sätter stor pris på ifrån gluntan. Och jag ber ju dig där i heimen, lytt gott efter texten. Och så låt mig hoppa att detta här kan gå i uppfyllelse. Melodin ifrån gluntan, den hette ju något så tragiskt som sannhetens ögonblick. Och den är önskad av Alf. Är det det rätt? Ja, det var väl den när jag kom. Och då är det väl det fortsatt.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glad om

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där, fär. Och tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt ett med, god.
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Men snack.

0: brons är rätt och slett uslånutiteten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad och myntre när vi möter dig.
3: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där Knibla och hans sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett med go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

0: med oss I morgenshowet, det Mikael Tengestad ifra Melkebarn, som sammen med flere skal arrangere Solsio Gatefestival hver torsdag. Give and take I løpet av sommeren. Mikael, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det Solsio Festival, Gatefestival, hva det?
1: Solsio Gatefestival et... vi har lenge politikerne I Sandnes sagt at det må skje noe om sommeren I Sandnes. Og så var det meg, Roger Bonoy og Grete Bovirmann som fant ut dette må vi gjøre noe med. Så vi gikk til kommunen, hadde et møte der og søkte litt penger og fikk støtte av kommunen til å starte, ha 7 torsdager I sommer, hvor vi skal ha litt sånn, en enkel scene I Langgata. Det blir alkoholfritt område framfor scenen, men der uteserveringer så har alkohol. Og så skal vi ha 7 kjekke torsdager som gjør at gjestene til byen og byens innbyggere skal få lov å ha det gøy og allsang og samles sammen.
0: Dette fantastisk, og dette her bygger bare på Sandnes sentrum og Sandnes generelt egentlig, den utviklingen dere har hatt de siste årene.
1: Ja, det stemmer det, og det det vi I den byen for å bygge by. Og nå synes jeg hele byen, hele bransjen min fremoverlente, og kommunen fremoverlente, så steg for steg så skal vi bli bedre hvert år.
0: Hva tid starter det?
1: 11. juni, neste torsdag.
0: Juni, då rätt då startar väl fotboll VM då.
1: Ja, I alla fall rätt runt där inne så så det blir seger på seger hoppas man bara.
0: Lite likt kanske som I Stavanger som de hade på Fjågevågen att de och drar med sig på onsdagar och stockar torsdagar. Hur vill det se ut kär som sker på en vanlig torsdag I Solsio Gatefestival?
1: Det så sker det att med I Simma våre I samarbete med kulturavdelning och I kommunen. Så startar det klockan 5 och då har vi ungdomsartister så får lov att komma och visa sig fram så vi la liksom scenen vara I 2 timmar då till ungdomarna. Och så flyttar det sig över till oss vuxna med lite lokal förankring I musik och så ska det vara sån kvar torsdag och kulturavdelningen och L54 har varit med och hjälpt oss med att skaffa de unga lovande så kjempepositivt tror vi för hela byen.
0: Det är fantastiskt. Är det då mest musik då vi får se på scenen eller blir det andra ting?
1: Det blir helst musikk. Det skal være noe dans litt inn I mødlo. Vi har fått tag I et ukrainsk kor som skal komme og synge og litt sånn. Så det blir kultur, vil man si.
0: Flott. Torsdager I sommer, hvor lenge var det?
1: Det varer frem til torsdagen før Blinken. Så når Blinken kommer den vegen der, så tar de over stafettpinnen. Vi har heller ikke den torsdagen når Havana kommer til byen og lager en fantastisk fest. Så det de torsdagen der, eller da står vi over, så har vi de 20 I mødler.
0: Ja, Solsio på Facebook, så kan vi jo gjerne se.
1: Der finner det.
0: Det dere tre som med I Solsio, eller?

0: Ja, väl.
1: Kör på då, kör på.
2: Jag vill ha en ta första banglån. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en ta första banglån.

0: kabron ser rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kabron får han just like heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommer. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Håsefett finner du på Vibmyr I Sandnes.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.